naman adi tampan ji hati kelang hilago lang kena Dayak Kayan Kalimantan ya. Dina lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 2 tusu minit. Okey, kusang geritam hati pejoh alam segmen tam, segmen adat asun. Yati kusang geritam kerani ji tekna alang kena lalang payawan, alang naiman long pilah param hati tekna tului bilung pat ji. Ya. Okey, menunin ay tepala pejoh peji kerani ji sape dak urak kawa menitam lim. Sayung larah menitam lim.